bɔne foɔ no aboa ma yɛn sɛ ka yɛn fa so na yɛn kɔtɔ owu afidie mɔ ɛnɛ de yɛa ɛwɔ de yɛbɔ mpaeɛ ɛwɔ yesu kristo din mɔ